0: kaga. Engudo ze wachiso mukaga. Ze zigendo kutu seka vumba. Kuruo. Uli muntu damo vumbule sanyo. Nga simbe kutu sako final. Yane imbira biange biri abiri mukaga. Awana mwenaba vumbie vumbie mumu miaka.
1: Kuru na mwewe tuwalula mbie nsanyuka. Kalango kano. Kakusabo kore chintu chimu. Obebe ye kavumba kuoruo. Mubituli vyerere vila kavyerere. Tuyoke tukuvulunge musanyu lya simba. Eritenkanika. Tobu za vya sente. Oja kusobola. Awali simba. Mwena musobola.